0: ट्रिप्स पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल अबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 538 शहरों में बैंक अल अबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल अबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
1: बैंक अल अबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरहली सदरी व यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। قل لمن ما في السماوات والارض، کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یہ سب کس کا ہے، ان سے پوچھو اس کا مالک کون ہے۔ ویسے کون مالک ہوتا ہے کسی بھی چیز کا؟ جس نے اس کو بنایا ہو یا خریدا ہو یا اس کو اون کرتا ہو۔ اللہ نے ان سب چیزوں کو بنایا تو مالک بھی وہی ہے۔ اگر کوئی نہ گواہی دے قل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت 156 میں آتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن فائدہ کس کو دیتی ہے؟ فسأكتبها للذین یتقون، میں ان قریب لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون الزکات، اور زکات دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن تک، الی، یہاں بمانا فی ہے، یعنی قیامت کے دن میں، قیامت کے دن سب کو جمع کر لے گا، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی جس کے آنے میں شک نہیں، الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں مبتلا کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ دیکھیے کہ پوری زمین و آسمان اللہ کا، ہر چیز کا مالک وہ، لیکن لوگ اسی کا انکار کرتے ہیں، سب کچھ لیتے بھی اسی سے ہیں، پھر اسی کی اطاعت نہیں کرتے، اس کا انکار کرتے ہیں یا اس کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں رہنے کی اجازت دی ہوئی۔ آپ ذرا جائیں کسی کے گھر دو دن کے لیے اور گھر والوں کی ایک بات نہ مانیں، اپنی مرضی وہاں کریں، پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض اوقات آپ کو سرونٹ رکھتے ہیں، آپ اس سے کچھ کہتے ہیں، وہ کچھ کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، جاؤ بھائی چھٹی کرو، تمہارے ساتھ ہمارا گزارا نہیں، شام سے پہلے رخصت کرتے ہیں۔ ہم سب اپنے آپ کو اللہ کا غلام کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کو ناراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ پکڑتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، اس نے جو مدت ہمارے لیے مقرر کی ہے، اس مدت میں وہ ہم کو زمین پہ رہنے دے رہا ہے، اور یہ اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنی ذات پہ رحمت لکھ رکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو اپنی کتاب میں اپنے بارے میں یہ لکھ لیا، اور وہ لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے کہ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ ورنہ اتنا بڑا بادشاہ، اور اس کے سامنے یہ انسان جیسی مخلوق نافرمانیاں کرنے والی، اس کے بس میں ہے کہ ایک دن نہ جینے دے ان کو، اگلا سانس نہ لینے دے ان کو، لیکن اگر یہ زندگی قائم ہے تو اس کی رحمت کی وجہ سے، مگر کوئی اس رحمت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائے اور مستقل طور پر اس کی نافرمانی نہ کرتا چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، واپسی ادھری کو ہے، اسی کی طرف ہے، قیامت کے دن تم سب کو ضرور اکٹھا کیا جائے گا، لا ریب فی، لوگوں یاد رکھو اس بات میں کوئی شک نہیں، ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ لیکن الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، فہم لا یؤمنون، پس وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی، وہ اپنا رویہ درست ہی نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو قیامت کے دن کا آنا ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہی کا اظہار ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک اچھے انسان کو اس کی اچھائی کا پورا بدلہ ملے اور ایک برے انسان کو اس کی برائی کا پورا بدلہ مل جائے۔ جیسے ایک شخص نے 100 بچوں کو قتل کیا اور جب اس کو قید کیا گیا تو اس نے خودکشی کر لی، اب خود تو ایک تھا لیکن ان سب کا بدلہ ایک سے تو نہیں چکایا جا سکتا، ایک شخص ایک کے بدلے میں ہی ختم ہو سکتا ہے نا، سب کے بدلے میں تو نہیں۔ تو پھر کوئی ایک جگہ ہو کہ جہاں انسان کو پورے کا پورا بدلہ دیا جا سکے۔ اسی طرح ایک انسان 10 لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتا ہے، اب وہ 10 لوگ اگر اس کو جواب دینا چاہیں تو وہ بدلے میں تو ایک ہی جواب بنتا ہے ایک طرح سے۔ تو کوئی دن ایسا ہو کہ جہاں یہ سب کچھ ممکن ہو، اس لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا۔ اور پھر بسا اوقات انسان اچھا کر جاتا ہے، دنیا میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، خود چلا جاتا ہے، لوگ اس کے کیے سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لہذا قیامت کا دن ہو کہ جب اس کو نسل در نسل فائدہ پہنچانے کا بدلہ مل سکے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے قیامت کا آنا، کہ جب برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا، اور اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا صلہ. لیکن جو لوگ

وہ نہیں مانتے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور دن میں۔ سکنہ کا تعلق لیل سے ہے، جو کچھ رات کے وقت ٹھہرا ہوا، یعنی رات ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا ہر چیز ٹھہر گئی، خاموشی ہو گئی، پرندے چرندے سب اپنے گھونسلوں میں لوٹ آتے ہیں، اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، انسانوں کی بھاگ دوڑ رک جاتی ہے، ہر چیز یوں لگتا ہے ٹھہر گئی۔ اور ون نہار، دن میں، تو سکنہ کا اپوزٹ جو ہے وہ تحرکہ ہے، یعنی حرکت کرتی ہے، تو وہ یہاں پر محذوف ہے۔ تو اس کے لیے ہے جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں حرکت کر رہا ہے، خواہ وہ آسمانوں پہ ستارے ہیں یا وہ پرندے ہیں یا ہوائیں ہیں یا بادل ہیں یا انسان ہیں یا جانور ہیں یا حشرات ہیں، ہر رکی ہوئی چیز اور چلتی ہوئی چیز، ہر چیز کا مالک وہ خود ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، وہ رب جو ان تمام چیزوں کا مالک ہے، کیا اس کو چھوڑ دیا جائے؟ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو دوست بنا لوں، سرپرست سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے اور کھلایا نہیں جاتا۔ یعنی اے لوگوں، جو رب اتنی طاقتوں کا مالک ہے، تم چاہتے ہو میں اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہو جاؤں، کسی اور کو الہ مان لوں، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھوں؟ حالانکہ وہ رب تو ایسا ہے جو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کا بھی سہارا ڈھونڈتا ہے وہ خود کمزور اور محتاج ہوتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرنے کا نتیجہ خود انسان کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ اللہ کے سوا باقی ساری مخلوق محتاج ہے۔ کیونکہ کھانا جو ہے نا، یہ کمزوری ہے، ایک ویکنس ہے انسان کی۔ آپ نہ کھائیں تو آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے، اور اگر آپ کھاتے ہیں تو ویک ہو جاتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں ایک شدید محتاجی۔ کھانا نہیں کھایا تو حال کیا ہے، اور کھا لیں گے تو حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں، اس لیے اصل طاقت اس کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا ہے، وہ سارے اس محتاجی کا شکار ہے، لیکن وہ اس سے بالا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف توجہ کیسے کی جا سکتی؟ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلے خود اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہوں آپ شرک کرنے والوں میں سے۔ قل انی اخاف، آپ کہہ دیجئے بے شک میں ڈرتا ہوں۔ کس بات سے؟ ان اسیت، اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ وہ بڑے دن کا عذاب مجھ کو پکڑ لے گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ نے پڑھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں یاد کرائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو اس وقت وہ ہیبت سے کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، اور ان کے بال بال سے خون رس رہا ہوگا، اتنا خوف زدہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے روب اور جلال کی وجہ سے۔ کتنی بڑی ہستی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ جس کے آگے پیغمبر بھی جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خود سب سے پہلے جھک جاؤں اللہ کے آگے۔ لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں انبیاء کو، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے دیتے ہیں۔ کہہ دیجئے انی اخاف ان اسیت، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب میں پکڑنا ہو جائے۔ لیکن ہمیں یہ ڈر کیوں نہیں؟
ہم نے کوئی کام کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا، کبھی یہ بولا، کبھی یہ کہا، انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی. ہم ہر بڑے سے بڑا غلط کام کیا سوچ کے کر لیتے ہیں؟ اللہ غفور الرحیم. بلا شبہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈر ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا اللہ کے غفور الرحیم ہونے کو نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کی رحمت کا ان کو اندازہ نہیں تھا؟ پھر رحمت کے باوجود ڈرنے کا سبق دیا جا رہا ہے. اور دراصل یہ سبق ہم سب کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کام ویسا ہی کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تھے، لیکن ہم ہی اس سبق کو بھول گئے. انی اخاف ان اسیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے اس دن پھیر لیا گیا کیا؟ عذاب. فقد رحمہ، اس پہ اس نے رحم کیا. اللہ کی اصل رحمت تو اس پہ ہوئی جس سے عذاب پھیر لیا گیا، جو اس دن سزا سے بچ گیا، جس سے سورۃ آل عمران کی آیت 185 میں آپ پڑھ چکے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہی کامیاب ہوا. وذلک الفوز المبین، اور یہی کھلی کامیابی ہے، کامیابی تو اس کو کہتے ہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے، کا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کے بعد ہم سب اس کے مخاطب ہیں. فلا کاشف له الا هو، تو نہیں کوئی کھول سکتا اس کے لیے مگر وہی، کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتا مگر اللہ کی ذات. اور ہم کس سے مرادیں مانگتے ہیں، کس سے مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ سوچئے کس قدر قرآن کی تعلیمات کے خلاف جا رہے ہیں ہم. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے.

یعنی اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، آپ نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھ کو چند کلمات سناتا ہوں، ان کو یاد رکھو، اللہ تجھے محفوظ رکھے گا۔ ان کلمات کو یاد رکھو تو اللہ تم کو محفوظ رکھے گا۔ کیا ہے وہ؟ تو اللہ کو یاد رکھ، پس تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب کچھ مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اسی سے مدد مانگ، اور جان رکھ، اگر تمام جہان تجھے مل کر نفع پہنچانا چاہے تو صرف تجھے اتنا نفع پہنچائیں گے جتنا اللہ چاہے، اور اگر سارا جہان مل کر تجھے نقصان دینا چاہے تو صرف اتنا ہی دے گا جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ دیا۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے۔ قلم اٹھا لی گئی، کاغذ خشک ہو گئے۔ کیا مطلب؟ یہ بات اب بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا، یہ مسنون دعاؤں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثنا کے لائق ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الہی، نہیں روک سکتا جو آپ عطا کریں، اور نہیں کوئی دے سکتا جو آپ روک دیں، اور نہیں فائدہ دے سکتی کسی دولت مند کو آپ کے عذاب سے دولت، یعنی آپ کے عذاب سے دولت اس کو نہ بچا سکے گی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات اصل میں فرمائی کیوں گئی؟ اگر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ شرک کا دروازہ یہیں سے کھلتا ہے۔ انہی دو باتوں کی خاطر انسان شرک کرتا ہے، ایک فائدے کے حصول کی خاطر، دوسرے نقصان کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ یہ دو چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ شرک کی جڑ کٹ جائے گی، پھر انسان رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرے گا۔ اچھا، عملی طور پر یہ کیسے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے اور ہر فائدے اور نقصان کا مالک وہ ہے، کیسے برا؟ اب دیکھیے، اگر غور کیجئے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی، مثلا ایک پودا ہی جو زمین سے اگتا ہے، اس کے لیے کتنے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا کیا چاہیے ہوتا ہے؟ بولیے، صرف ایک پودا اگانے کے لیے کیا کچھ چاہیے؟ مٹی، پانی، ہوا، روشنی، بیج، کھاد وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ کئی چیزیں ہیں جنہوں نے مل کر ایک عمل کیا، اگر ایک بھی کم کر دیں اس میں سے، صرف ایک کم کر دیں، کچھ ہوگا؟ اچھا، اب آپ بتائیے کہ یہ سارے وسائل کس کے ہاتھ میں ہیں، کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ سورج کون نکالتا ہے؟ پانی کون برساتا ہے؟ زمین میں یہ طاقت کس نے رکھی کہ پودا اگائے؟ پودے کے اندر بیج کون بناتا ہے کہ دوبارہ زمین میں پڑ کے وہ پھر سب کچھ نکال لے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا، کہ کسی انسان نے بھی یہ سب کچھ بنا لیا؟ کسی نے نہیں کچھ بنایا، سب اس کے اختیار میں۔ وہ حکم دیتا ہے تو یہ سارے وسائل آپس میں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، تب ایک پودا اگتا ہے، تب ہم کھاتے ہیں۔ اس لیے یہ جو بظاہر اسباب ہم کو نظر آتے ہیں، ان سب کے پردے میں اللہ کی ذات چھپی ہوئی ہے۔ اس کا امر نہ ہو، اس کا اذن نہ ہو، اس کا حکم نہ ہو، تو کوئی چیز نہ بنے، کوئی چیز وجود میں نہ آئے۔ یعنی کوئی بھی کام دراصل براہ راست اللہ کی اجازت کے تحت ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچنا بھی ایک حماقت کی بات ہوگی کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، اب زیارت کیا کرو۔ ابتدائے اسلام میں منع کر دیا گیا تھا، پھر اجازت ملی۔ فانها تزہد الدنیا وتذکر الاخرہ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، دنیا بھلواتی ہیں۔ اچھا،

اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم لوگ جو قبروں پہ جاتے ہیں کیا وہ عبرتی کے لیے جاتے ہیں؟ یعنی بالکل قرآن کی تعلیمات کے برعکس کر رہے ہیں نا ہم. اِن یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ تم کو کوئی نقصان دینا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو اس کے سوا کوئی کھول نہیں سکتا. وَإِن یمسسک بخیر، اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے، فہو علی کل شئن قدیر، تو وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. وہو القاہر فوق عبادہ، وہو القاہر، اور وہ غالب ہونے والا ہے. قاہر کا لفظ قہر سے ہے. قہر کا لفظ عربی میں اس معنی میں نہیں آتا جس میں اردو میں آتا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قہر، ظلم کے معنی میں لیتے ہیں. عربی میں اس کا معنی اختیار اور قابو کا ہے، حکومت اور تسلط میں رکھنے کا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے انگریزی میں آپ کنٹرول کا لفظ بولتے ہیں. قہر مین کنٹرول، اور قاہر کون ہے؟ کنٹرولر، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نا، القاہر. یعنی تمام جہان اور تمام لوگ اللہ کے کنٹرول میں ہیں. غالب آنے کا معنی بھی اسی لیے نا کہ جو غالب ہو وہی کنٹرول کر سکتا ہے. لیکن زیادہ ایکیوریٹ معنی جو ٹو دا پوائنٹ ہٹ کرتا ہے جا کے، قاہر از کنٹرولر. کنٹرول سے ایسے لگتا نا پکڑے گئے، ایک دم فیلنگ اور آتی. کنٹرول کا لفظ آپ دیکھیے، کنٹرول لفظ کو فیل کیجئے. جب آپ کا الفاظ پر کنٹرول ہوتا ہے، آپ کا گاڑی پر کنٹرول ہوتا ہے، لکھتے ہوئے ہاتھ پہ کنٹرول ہوتا ہے، چلتے ہوئے اپنے آپ پہ کنٹرول ہوتا ہے، غصے میں خود پہ کنٹرول ہوتا ہے، تو پھر بالکل ایک مختلف صورت آتی ہے نا. یعنی غلبہ اور اختیار کو پلس کر لیں تو کنٹرول ہو جاتا ہے. جیسے گرپ کا ورڈ ہوتا ہے نا، ہولڈ، گرپ، ہم اس کے پورے کنٹرول میں ہیں. ہم ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے، بس وہ ایک رسی کی حد تک ہمارا اختیار ہے کہ ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ورنہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، قل کہہ دیجئے، ایو شیئن، کون سی چیز، اکبرو زیادہ بڑی ہے، شہادتن شہادت میں، یعنی کس کی گواہی سب سے بڑی ہے، گواہی میں بڑا کون ہے. شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال، جیسے کسی قاضی یا جج کے سامنے یا کسی حاکم کے سامنے کوئی بات بیان کرنا، جسے وٹنس کہا جاتا ہے. اور گواہی کی دوسری قسم، یقین کامل کی بنا پر گواہی دینا، جسے ایویڈنس کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی گواہی دونوں معنوں میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا بھی ہے، اور اپنی مخلوق کے بارے میں جو گمان اس کا ہے یا جو علم اس کا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کا بھی نہیں. اس لیے جو گواہی وہ دے گا اپنی مخلوق کی حالت حیثیت کے بارے میں، اس کا مقابلہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے اس کی گواہی آنکھوں دیکھی بھی ہے، پھر وہ ہر چیز کا خالق و مالک بھی ہے، اور ہر چیز کو خود ہر آن دیکھ رہا ہے. تو اس جیسا یقین کامل اور حقیقی علم کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر کسی کی گواہی قبول کرنا ہے تو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ایسی ہے کہ جس کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے. اسی لیے فرمایا، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ کی، یعنی سب سے سچی، سب سے بڑی گواہی جو قابل قبول ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. یعنی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ
کہ اللہ کی گواہی سب سے سچی گواہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے. اور پھر یہ کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے صرف ظاہر کو نہیں، اس کے باطن کو، اس کے اندر کو، اس کی روح کو بھی جانتا ہے، اس کی نفسیات کو بھی جانتا ہے. مثلا ہم اپنے بارے میں اتنا خود بھی نہیں جانتے جتنا اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے. اس لیے ہمارے بارے میں اگر کوئی گواہی اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے تو وہ سب سے سچی گواہی. یہ بات بالکل عام فہم ہے. بعض اوقات آپ کسی کو اپنی بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا سمجھ نہیں پاتا تو آپ کیا کہہ کے جھگڑا ختم کر دیتے ہیں؟ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اللہ تو گواہ ہے، ہے نا؟ تو ہر چیز کا آخری فیصلہ ہم اللہ کی گواہی پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح اس کائنات کا مالک کون ہے، سچا معبود کون ہے، اس معاملے میں کس کو گواہ بنائیں گے، عبادت کے لائق کون ہے، اس سلسلے میں کس کی دلیل قابل قبول ہوگی سب سے بڑھ کر؟ اللہ کی. شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ ہے. یعنی میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اس کا فیصلہ بھی دراصل وہی کر سکتا ہے. کیا جھگڑا تھا آپ کے اور آپ کی قوم کے درمیان؟ توحید پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور وہ بہت سارے بت رکھتے تھے. اب کس کی بات مانی جائے اور کس کی نہ مانی جائے، آپ کی مانی جائے یا ان کی مانی جائے؟ مانی اس کی جائے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، جو سب کو دیکھ رہا ہے، جو سب کی حقیقت سمجھتا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن. کیوں وہی کیا گیا، کیوں آیا؟ لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تم کو خبردار کروں. بِهِ، ساتھ اس کے. کس بات سے خبردار کروں؟ آخرت میں آنے والے انجام سے، کہ اگر تم نے خدا کا حق ادا نہ کیا، اپنے مالک کو نہیں پہچانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو تم پر ایک بہت بھاری وقت آنے والا ہے، تم ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہو. اور نہ صرف یہ کہ تم کو خبردار کروں، بلکہ وَمَن بَلَغ، اور جسے یہ قرآن پہنچے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صرف اپنے دور کے لوگوں کے لیے ہی نہ تھی، بلکہ رہتی دنیا تک ہے، اور آپ کا پیغام ہر شخص تک پہنچنا چاہیے، اور آپ کی یہ وارننگ ہر اس شخص کے لیے بھی ہے جسے یہ قرآن پہنچ جائے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس طرح میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ میں اس قرآن کے ذریعے تم کو خبردار کروں، اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ جس کو یہ قرآن پہنچے وہ بھی اس کے ذریعے دوسروں کو آگے خبردار کرے. اور اس ادارے کے بننے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا پیغام اس کے ہر بندے تک پہنچا دیا جائے. اللہ کی یہ کتاب اللہ کے ہر بندے تک، خواہ وہ کسی بھی رنگ، کسی بھی نسل، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس تک پہنچایا جائے. اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی، جو بھی طاقت ہے، جو بھی وسائل ہیں، جو بھی کچھ ہے، انہیں استعمال کیا جائے. اور یہ صرف میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو صرف اپنے تک نہیں رکھا جائے بلکہ آگے پہنچایا جائے. حضرت ربیع بن انس کہتے ہیں کہ اب جس کے پاس بھی یہ قرآن پہنچ جائے، اگر وہ سچا متبع رسول ہے، یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کی امت میں سے ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو اللہ کی طرف اسی طرح بلائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی.
اور اس طرح ڈرائے جس طرح آپ نے لوگوں کو ڈرایا. یعنی آپ کی تعلیم میں ڈرانا بھی تھا لیکن طریقہ وہی ہو جو آپ نے اختیار کیا. یعنی صرف یہ پیغام ہی نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اس طریقے پر پہنچایا جائے گا جس طرح آپ نے اسے پہنچایا, یعنی ہو بہو اسی انداز میں اور انہی وضاحتوں کے ساتھ جو آپ نے فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو۔ باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے، جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار، ساتھ ہی موٹر سائیکل، اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز۔ ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں۔ 538 شہروں میں بینک کلبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے۔ اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک کلبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں۔ تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک کلبیب، رشتہ بھروسے کا۔
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔ ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی۔ ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی۔ ودیک معلومات لائے 2347-3241-230۔
7: کیش ایں قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹوں لگران لائے خوشخبری۔ اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش ایں قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی، بلاک ایں سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے۔
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

فیلڈ مارشل سید آصف منیر چاواہے امریکہ ہیکروں کو بن ملکن جی جنگ نہ ہوئی پر بن نظرین میں فیصلہ تھی جنگ ہوئی ست مئی کے وچ وائرات کا 10 مئی تھی دشمن اساں جی قومی وقار کے آزمائن کی جی ناکام کوشش کئی مئی 2025 اچھی جنگ کا اوچتو ایندڑ جنگ نہ ہوئی ماضی میں وہ دشمن پاکستان تے بے بنیاد ہتھ ٹھوکیا الزام لگائن کی جی کوشش کی پر حق کی جی جنگ میں بھارتی جارا جموں توڑ جواب دینا پی پاکستان دشمن کے ہر بھیرے شکست جو منہ دسنو پی آپریشن بنائل مرسوس کے ایک سال مکمل تھن تے جی ایچ پی میں منعقد خاص تقریب کے خطاب کندے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر چھو دشمن جانے وٹھے تو پاکستان خلاف اگتے اگرائی جا اثر انتہائی خطرناک آئے تکلیف ڈیندڑ ہوں بھارت جو خواب آئے تو پاکستان کے عسکری جارحت سفارتی اخلائی جو نشانہ بڑھائے خطے میں طاقت جو توازن تبدیل کرے یہ خواب ان کی قد صلاحیت کا گھنو ہے جو کو پاکستان کرے وہ کامیاب تھے نہ ڈیند پیدا مزالن پاک فضائن کے شائنن دشمن کے 26 کا ودیق فوجی ہدفن کے کامیابی سے نشانوں بڑھایا عوام قومی قیادت جو پیغام ہے تو ملک خود مختیاری سرحدی سلامت قومی وقار تے کو ٹھہ قابل قبول نہ ہے بھارت جنگ کے نتیجے میں تھل جانی مالی نقصان کی قیمت ایندڑ وقت تین ادا کندو رہندو حق جنگ میں بھارت کی پرتناک شکست کے ایک سال مکمل اج سمورے ملک میں فتح جشن ملایا پہ ونے جی ایچ کیو راولپنڈی میں شاندار تقریب چیف آف ڈیفینس فورسز اینڈ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی تقریب میں مہمان خاص طور شرکت فیلڈ مارشل سید آصف منیر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کے شہیدن کی یادگار تے حاضری گلدستو رکھو فاتح خوانی کئی آئی ایس پی آر پارا جاری کل بیان میں چھ پیو ہے قوم کی حمایت سے ہتھیار بند فوج سبھی اندرونی باہ جنگن کے منہ ڈیڑھ لائ مکمل طور تیار ہے جنگ میں فتح ہتھیار بند فوج تیاری چاہ پیشہ وارانہ صلاحیت جو ثبوت ہے حق کی جنگ میں کامیابی عوام جو ہتھیار بند فوج کے اعتماد کے مضبوط کیا ہے

0: بھارت خلاف آپریشن میں خیر کی کامیابی کے ایک سال مکمل تھن تے صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف جو قوم کے وادھائوں صدر آصف علی زرداری چوت پاکستان امن پسند ریاست ہے پر ہر جہاز جو بھرپور جواب دین بجانوں تھا فیلڈ مارشل آصف منیر کی قیادت میں پاک فوج دشمن کے منہ توڑ جواب دنوں بھارت کے غیر قانونی قبضے ہیٹ پلارل کشمیر جو مسئلہ ٹھہرائن مطابق ہلچن گرجے پاکستان کشمیری عوام کی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھ وزیر اعظم شہباز شریف پانے پیغام میں چھو ہے تو دشمن خلاف کامیابی تے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتن احسان لا سجدو کرن جو ڈی آئے اج اصا ان عزم ہمت ثابت قدمی کی یاد کوں پیا جا پاکستان آزمائش کے وقت میں ڈکھاری دشمن کے زبردست شکست دینی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
2: اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک پانچ طیارے مار گرائے ہیں
3: بھارتی میڈیا کی جانب سے بھی اپنے طیارے تباہ ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے چھٹا
4: تباہ کر دیا ہے
5: جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ
6: ناؤ یو جسٹ ویٹ فار آر ریسپانس
7: ان کے یہ پانچ جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے
5: 10 مئی ایک تاریخ ساز پتا فضاؤں میں گرجتے شاہی زمین کا سینہ دہلاتے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
8: اجرک کے رنگوں سے رنگی
9: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
8: سندھ کے دل سے نکلی آواز
9: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
10: لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم لوگ کہتے ہیں میری سکن کی چمک ہے ڈائمنڈ جیسی میری سکن کی ڈائمنڈ جیسی چمک ہے میں ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم سے جو ڈیپ کلین کرے اور دے 4 گنا برائٹنیس چمک ایسی ڈائمنڈ سکن جیسی ڈائمنڈ گلو بلیچ کریم
11: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
12: بینک الحبیب رشتہ بھروسے کا
13: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
14: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال
13: اماں عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتوں کے بیماریوں کی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
14: روزانہ صبح جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
13: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
14: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودھیک معلومات لائے 2347-3141-200
15: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھٹوں لگران لائے خوشخبری چاہو تھا اوہاں جے گھرن جو چھٹوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھٹوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطہ کندا خدا بخش خوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
16: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
13: تاں پنجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
15: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
13: جے کو ہلے تو بنا بریک مسلسل
15: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
17: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
15: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
17: 03125257 86
15: जी हाँ 2315525786
17: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
15: सिंध जो आवाज़।

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

چاچا جی ہمیشہ کی طرح آج بھی مسرور احمد ہمیں کراچی سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کراچی سے مسرور احمد آر جے سنا جی السلام علیکم, کیسے ہو آر جے سنا جی؟ آپ نے پسند پر کوئی بھی سانگ سنا دو, وی آئی پی شو اینڈ خوبصورت آر جے سنا جی, ہر سنڈے کی طرح آج بھی انتظار تھا, بہت خوشی ہوئی آپ کو لائیو سن کر, تھینک یو سو مچ مسرور احمد. اور اچھا لگتا ہے آپ مجھے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے جوائن کرتے ہیں, اپنے فرمائش پر سانگ بتاتے ہیں. اچھا جی میں نے سوال کیا, سوال کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں, تو ہم آپ کا سانگ بھی ضرور پلے کریں گے. ہمیشہ کتنا فائدہ والی آواز ہم سانگ ضرور پلے کرتے ہیں کیونکہ ان کی آواز کے بنا سوال کا آغاز ہوتا ہی نہیں ہماری. اچھا لگتا ہے ان کی آواز میں کوئی بھی سانگ, تو سانگ تو میں پلے کرنے لگی ہوں, لیکن میرا سوال جو ہے سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر اسے کھاتے نہیں ہیں. تو اسے پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے بھائی جسے ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر کھاتے نہیں ہیں. تو صحیح ہے, یہاں پر ایک سانگ میں پلے کرنے لگے فائزہ علی کی آواز میں, جب تک وہ سانگ لیتے تک آپ لوگ مجھے جواب دیتے ہیں.

ابھی ہمیں کون جوائن کرتا ہے, ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فیس بک پہ, ہمیں جوائن کرتے ہیں عبدالرزاق. عبدالرزاق کہتے ہیں محمد خان کمبار, وفا جمبال کمبار, رمضان کمبار اور ہاری پٹا اسٹاف سے, نرس جلوری میرپور خاص سے, شو سنہری ہے, شو زبردست. تھینک یو سو مچ عبدالرزاق, آپ نے مجھے جوائن کیا. اچھا آپ نے میرے سوال کو بھی سنا ہوگا, اور اگر نہیں سنا تھا تو میں اپنا سوال آپ سے ریپیٹ کر لیتی ہوں, جس کا آپ نے مجھے جواب بھی دینا ہے, اور ساتھ میں ان سب کے نام آپ اگر آپ نے لیے ان کو بھی میرا سوال سنانا ہے اور بتانا ہے ان سے پوچھ کے جواب, اور ایک کوئی بھی سانگ کا نام, تاکہ اگر آپ کا جواب ٹھیک ہوگا میں سانگ پلے کر دوں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا, اور نہ پلے ہو تو سمجھ جائے گا کہ آپ کا جواب غلط تھا. تو جی سوال جو میرا تھا, سوال میرا یہ تھا کہ آپ سے, کہ آپ نے بتانا تھا کہ وہ کون سی چیزیں جو ہم کھانے کے لیے خریدتے ہیں پر ہم اسے کھاتے نہیں ہیں, تو پتہ لگانا ہے, بس اتنی سی بات ہے, دماغ کو چلانا ہے اور کچھ نہیں, تو پتہ لگائیں اور مجھے بتائیں.

0: کیونکہ آج ہم بہت سارے سانگس ہمارے پاس ہیں موجود جو کہ ہم سننے والے ہیں. اچھا ہمارے پاس ایک میسج پہ بھی جوائن کرتے ہیں ہمارے لسنر, وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ سکر سے سنا جی کیا حال ہیں, امجد علی خورخنی وسان کوٹن روڑی, آپ کی آواز ہی ہے جی, آپ کا آواز ہی ہے جی. کیا مطلب سمجھی نہیں میں آپ کی بات, آپ دوبارہ مجھے صحیح سے لکھ کے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھی, تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جب تک آپ مجھے بتائیں تاکہ میں سمجھوں آپ کا میسج, اور جب تک ہم یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف, لیکن جیسے ہی جائیں گے ویسے ہی واپس آ جائیں گے, اور رہے گا میرے ساتھ کہیں جائے گا نہیں.
1: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: بینکل حبیب, رشتہ بھروسے کا.
7: اب آپ کی خوبصورتی کا فین, وائٹ ایج بیوٹی کریم.

تعویذ کرے تو کہ مکھا وائس بائے فائزہ علی کے. اوکے جی, لیکن فائزہ علی کی آواز سے ہم لوگ ایک سانگ ویسے ہی پلے کر چکے ہیں. سسٹر آپ اگر کوئی اور سنگر کا نام ہے تو وہ ضرور بتا دیں, اور ساتھ میں میرے سوال کا جواب بھی بتا دیں, کیونکہ اگر جواب بتائیں گی اور میں اگر وہ پلے کروں گی تو یہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ اور سننے والوں کو بھی کہ بھائی آپ کا جواب بالکل ٹھیک تھا. تو جواب بھی ضرور دیتے ہیں, اور اگر کوئی اور سانگ ہے تو وہ بھی بتا دیں. یہ انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ہم لوگ ضرور پلے کریں گے, فائزہ علی کی آواز میں یہ سانگ ہے تو ضرور ہم لوگ نیکسٹ شو پہ یہ سانگ پلے کریں گے جو آپ نے مجھے بتایا ہے. اوکے, کوئی اور سانگ ہے تو مجھے ضرور بتا دیں, اور موسٹ ویلکم ہے, ہم لوگ وہ ضرور پلے کریں گے. تو ایسا ہی ہے.

طرح سے کلام ہم پروگرام کی اسٹارٹنگ میں سنتے ہیں, اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں کیا ہونے والا ہے. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

تناؤ کی آباد ہے. بہت ہی زیادہ خوبصورت سا کلام یہاں پر آپ انجوائے کر رہے ہو, ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. آپ کی صدر آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی لوگ موجود ہیں تمام تر لوگوں کو ویلکم ان خوش آمدید کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں سے آج کے پروگرام کا جو سوال پوچھا جا رہا ہے تو اس کی جانب آتے ہیں. آج کے پروگرام کا جو سوال ہونے والا ہے وہ ذرا غور سے سنیے گا, جس کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے. تو سوال غور سے سنیے تاکہ آپ لوگ اس کا جواب صحیح طریقے سے دے پائے. تو آج جو میرا آپ لوگوں سے سوال ہونے والا ہے وہ بالکل یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیں سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ سب سے زیادہ اسکن کیئر میں امپورٹنٹ مانا جاتا ہے. آج کل کے دور میں جو ہے نا وہ ہر کسی کی اسکن کیئر جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے, یا پھر دیکھا جائے تو ہر کسی کو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں نا اسکن کیئر کرنی چاہیے. تو آپ مجھے یہ بتائیں گے سب سے امپورٹنٹ اسکن کیئر اسٹیپ کیا ہے, یہ آج آپ مجھے بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھے کالز بھی کریں گے. اور کالنگ کا جو سیگمنٹ ہوگا وہ 2 بجے کے بعد اسٹارٹ ہوگا. فی الحال جو ہے نا ہم آپ لوگوں کے میسجز اور آپ لوگوں کے کامنٹس پہ جو ہے نا آپ لوگوں کے جوابات کو دیکھیں گے.

0: اوکے جی ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کیسے سے سگڑا
1: رستم علی پار تو گلایا گو تو پونو خان پار تار کے سیون شریف اگا.
0: اوکے رستم بھا سالا خوش آیو.
1: شکر آلا ہے سانن تاہا بدایا خوش ہو.
0: الحمدللہ مزے میں پروگرام بدو پیا.
1: پروگرام بدو پیا یا تاکہ خوشی تیا تو بڑی تاہا کالو لائف کالو وطن شروع کریوں.
0: آئی روز. اچھا مکہ یہ بتا. چلو ہانے خوش وائٹ ایس جا پروڈکٹ لگایا ڈی اسکن جا پروڈکٹ لگایا جی وی مجھے بھی دل خوش تھے سمجھو تھا. ہاں ملن تھا ایریا میں معلومات کرایو ہے. معلومات ضرور کرا جو نیکسٹ ٹائم کال لگے نا تو خبر ہوجائے کہڑے کہڑے جنرل اسٹور سے ملن تھا یہ پروڈکٹ.
1: جی جی
0: چلے مجھے اور بتائیں کہ کون سے دوستوں کو یاد کریں گے. ٹاپک سنا ہے آپ نے ٹاپک کے اوپر
1: کچھ بولیں گے. اساں جا دوست ہیں دلیپ کمار مینگوال قربان علی خاص کیلی ائی کی سگے تا اساں جا فوزیا سمرے دی آواز میں نغمہ بدایو.
0: چلو ٹھیک ہے فوزیا سمرو اگر ٹائم بچی ہو تو تما جلا ہلائیں داسی. اوکے جی جی کالوں وٹھندا سی ائی تما جڑا سونا سونا باہر کال کنا تا لازمی وٹھندا سی ہی واری کال وٹھوں تا رسوں تا کیر کالر اسا سگر موجود ہے. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: کی رس سے گھر موجود ہے
2: غلام خان جرا کا ممدری جرار بلایا دی.
0: اوکے ادا سن جو پروگرام بدن آیو.
2: جی جان.
0: اچھا مکھے بدھا تا کہ اساں جی پروگرام جو نالو اچے تو
2: نہ نالو کون دو اچے.
0: اچھا نالو نہ تو اچے تا تو کریم کی وٹھن ویندا
2: نالو ہن یاد کروں.
0: جی بالکل نالو یاد کجو مکھے بدھا کڑن دوستن کے یاد کندا
2: جسن جی یاد کنے اساں.
3: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
4: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
3: Har din har pehar, zindagi ki lehar, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
5: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بڑائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو. ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
6: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
7: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
6: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
6: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
7: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
8: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ای قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ای سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
9: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
3: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی, ٹائم اتنا تیزی سے گزرتا جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. یہاں پر مہر عرفان سیال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, پروگرام سن رہے ہیں, دیر آئے درست آئے جی. میں سوچ رہی تھی آج آپ کامنٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, دیکھیں آپ کا کامنٹ آ گیا اور بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہزار خان جتوئی کہتے ادی سدرا سنا ہے وائٹ ایج کی لولی کریم لاجواب ہے سچی, ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا ہے قسم میں. آپ جب استعمال کریں گے نا آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی بھائی آپ نے جو سنا ہے وہ بہت اچھا سنا ہے, تو ضرور آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا, آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ جو ہے نا وہ مل جائیں گے.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
4: ڈکھوئل انسانیت کی خدمت جو بہترین مثال.
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
3: اولاد جو نہ تھین عورتن کے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے.
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-200.
5: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: شہر ہے ہر مزے ہر جانے کیوں رن کی زمین تھر رائی ہے ہل چل چل ہے صفوں میں آزادی ہر دل دل پر ہے بچھائی ہے غالب ہیں خدا کا وار ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیت کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیت کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیت سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
4: بینک البیت, رشتہ بھروسے کا.
5: امر سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو,
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
5: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
5: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور, چیل میں سور, رت جو گھٹ تھین, کمزوری ائیں عورتن ائیں بارڑن جو علاج ائیں الٹرا ساؤنڈ کندی آہے ائیں نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ائیں ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودھیک معلومات لائے 2347-3141-230.
7: کیش ہے قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری. چھا اماں چاہیو تھا اماں جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش ہے قسطن تے 50 سال گارنٹی ساں چھتو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
8: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
7: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
8: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
7: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जी एफ ए मातली बदीन.
8: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
8: 03132525786.
7: जी हां 2315525786.
8: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
2: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
1: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین، ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے۔
2: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347-32-41-230۔
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری۔ چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھتو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتو لگرائیو۔ سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگران لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو۔ موبائل نمبر 03002962435، ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام، یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف 2 دن میں ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو،
5: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال.
4: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
5: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی.
4: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، ائی عورتن ائی بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی آہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی. ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
5: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
6: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھٹو لگرا لائے خوش خبری. چھا اما چاہیو تھا اما جے گھرن جو چھٹو پکیو ہجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سا چھٹو لگرایو. سیمنٹ جی جالی بلاک ائی سستے میں سستی چھت لگرا لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو. موبائل نمبر 03002962435. ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی.
7: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

حق واری جنگ رگو بن ملکن نا پر بن نظرین میں فیصلائتی جنگ ہوئی. فیلڈ مارشل آصف منیر جو آپریشن بنیان المرسوس کی کامیابی کے سال پورو تھن تے جی ایچ کیو میں کوٹھائر تقریب کے خطاب. فیلڈ مارشل آصف منیر چیو ہے تو 7 سے 10 مئی تائیں دشمن اسانجی قومی وقار کے آزمائن کی ناکام کوشش کی. دشمن جانے وٹھے تو پاکستان خلاف اگرائی جا اثر انتہائی خطرناک اور تکلیف ڈیندڑ ہوں. بھارت جو پاکستان کے سفارتی اکیلائی جو نشانہ بنائے خطے میں طاقت جو توازن تبدیل کرنے والا خواب سندس قد اور صلاحیت کا گھنو ودیک ہے. پاک فضائیہ کے شاہینن دشمن کی 26 کا ودیک فوجی ہدفن کے کامیابی سے نشانہ بنایا. عوام قومی قیادت جو پیغام ہے تو ملکی خود مختیاری سرحدی سلامتی قومی وقارت کو بھی ٹھا قبول جگہ نہ ہے. پاک فوج کے جدید گھرجن سے لیس کرن لائے ڈیفینس فورسز ہیڈکوارٹرز قائم کرے چھڑیو. جے کو خواب اسانجے بزرگن ڈٹھو وہی اسانجی منزل ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر چیو ہے تو برادر اسلامی ملک سعودی عرب سے اسٹریٹجک گڈل دفاعی معاہدہ اسانجی سفارتی کامیابیوں میں سب کا وڈی کامیابی ہے. اج پاکستان پنجے اسرائیتی ذمہ وارانی اور ان دھری سفارتکاری ذریعے تاریخی امن گالن کی میزبانی کرے رہو ہے. ہر محاذ سے کشمیری عوام کی سیاسی سفارتی اخلاقی مدد جاری رکھاسی. پاکستانی قوم اصانی طاقت ہے اسی ان کی قوت آئیں. فیلڈ مارشل آصف منیر ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف شہیدن کی یادگار سے حاضری بھری گلدستوں رکھو فاتح خوانی بھی کئی.